Ekitangaala ekyolubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa Omukama Katonda agikwatira ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.